دیاری کراوە سەری هەڵداوە. ترس لە لەبیرچوونەوە یان تەنها دووبارە بوونەوەی ئاوازە کۆنەکانی کوردی. کۆمەڵێک مۆسیقاژن و هۆگرانی مۆسیقا و کولتوری کوردستان بە ئامانجی پەڕینەوە لە چوارچێوەی نمایشە خۆماڵیە سادەکان و گەیاندنی مۆسیقای کوردی بە ئاستی بەرزتر و ناسراوتری جیهانی وەک سیمفۆنیم ئەم کۆمەڵە هونەریان دامەزراندووە. ئامانج قەت ئەوە نەبووە کە لە مۆسیقای ڕەسەنی کوردی دوورکەونەوە، بەڵکو بریتی بووە لە دۆزینەوەی زمانێکی هاوبەش لە نێوان ڕەسەنایەتی بوون و ئۆرکێسترای هاوچەرخی جیهانیدا. بێکەوە ویدیۆیەکی ئۆرکێسترای مەریوان دەبینین و دەگەڕێنەوە.

بەڵ خۆشەویستە ئەوابرایەتی هوەری و ڕێخستنی پارچە جیاجیەکانی ئەم تیپە هوەریە لەسەر شانی ئازاد ئەحمەدیە، کەسێک کە دەکرێت

0: باشتری ڕوونکردنەوە بۆ ئاستەنگی سەرەکی کارەکەی ئەوە بێ، چۆن دەکرێت مۆسیقایەکە لەسەر بنەمای تاکدەنگی و بەدیهەکوتن دامەزراوە بێ ئەوەی ڕۆحی خۆی لەدەست بدا بخرێتە ناو پێکاتێکی فرەدەنگ و ئاڵۆس؟ ڕێخستنەکانی ناوبراو هەوڵێکن بۆ پاراستنی ئەو هاوسەنگیە ناسکە. لەگەڵ سەرکردایەتی ئۆرکێستراکەدا بوونی گۆرانی بێژانێک وەک ئیدریس دلێری کە قوڵای دەنگ و ڕەسەنایەتی هونەری بە بەرنامەکانی کۆمەڵەکە دەبەخشێ ئاوێتەیەکی سەرکەوتووە. ئیدریس دەنگێکە کە بە تایبەتی لە شێوەزارە هەوریامیەکاندا کەشوهەوای ڕەسەنی ناوچەکە بە زیندوی ڕادەگرێت. دەبێت بگوترێت کۆمەڵێک مۆسیقاژەنی لاو کە ئامێرە جۆراوجۆرەکانی تەلی بای کوتان و هیتر دەژەنن پەیکەری سەرەکی ئەم ئۆرکێسترایە پێک دەهێنن. دەکرێت ڕوانگەی سەرەکی ئۆرکێسترای مەریوان بە خوێندنەوەی هاوسەرخی میراتی زارەکی ناوی لێ بنرێت. نمونەی ئاشکرای ئەم ڕوانگەیە دووبارە ڕێخستنی ئاهەنگی ناسراوی ئای حەریرەیە. ئای حەریرە ئاوازێک کەنەوە بنەوە بە شێوەی زارەکی گواسراوەتەوە، ئێستا لە ڕێخستنی ئۆرکێستراییدایە شکلێکی نوێ و شکۆمەندتری وەرگرتووە. لووتکەم تێکەڵبوونە دەکرێت لە هاوکاری ئۆرکێستراکە لەگەڵ گروپی هەڵپەڕکەی 12 سوارەی قەڵای مەریواندا ببینرێت، کاتێک کە مۆسیقای ئۆرکێسترایی لەگەڵ سەمای ئاینی کوردیدا هاوکات دەچێتە سەر شانۆ. هەڵپەڕکەی لەم نمایشەدا تەنها سەمایەک نییە، بەڵکو نوێنەرایەتی جووڵەی هەمان ڕۆحی کۆمەڵایەتی و ئاینیە کە مۆسیقاش سەرچاوەی لێوە دەگرێت. تێکەڵ کێشێک کە بینەر هاوکار لەگەڵ دەنگ و جووڵەدا بۆ لای خۆی ڕادەچێشێ. پێکەوە ڤیدیۆیەک دەبینین و دێینەوەلاتە.
1: سڵاو بە ڕێزان، ئازاد ئەحمەدیم، دانیشتووی مەریوان، بەشانازی ئەو مەریوان خاوەن ئۆرکێسترایەکە و بەنەو ئۆرکێسترای مەریوان و منیش ڕێبەری ئەم ئۆرکێسترامە. ئۆرکێسترای مەریوان نزیک 5-6 ساڵە دامەزراوە، زیاتر لە 50 کەسین ئەندامانی ئەم ئۆرکێسترا لە حاڵ حاضرە. لە ماوەی ئەم 5-6 ساڵی چالاکیماندا چەندین کۆنسرتمان بەڕێوە بردووە لە شارەکانی کوردستان، مەریوان، سنە و هەروەها سەقز، و بەرهەمایەکی مۆزیکی ڕەسەن و زۆر شاهکاری کوردیمان ئیجرا کردووە، وەکو مشتەبا میرزادە، مامۆسا ئەنوەر خەرەداغی، مامۆستا عەبدوڵڵا جەماڵ سەگرمە، مامۆسا ئاکۆ عەزیز و مامۆسا گۆران کامیل و ئەنوەر خەرەداغی. و ئەم ئۆرکێسترا ئێستا ئومێد و داهاتوویەکی گەشی خصوصە بەرچاو و بەردەستی زۆربەی ئەو فێرخوازانە لە مەریوانە خەریک فێربوونی مۆسیقان، و ئێستاش ئەمەش خەریک پرۆڤین بۆ بەنامە ئایندەکانمان بە هیواین لە شارەکانی کوردستان، غێرە شارەکانی کوردستان، هەروەها لە تاران و لە باشووری کوردستانیش بەناممان ببێت، و هەروەها بەنامەی ڕێزلێنانمان هەیە لە مامۆسایانێکی گەورە وەکو مامۆسا مەسەر خالقی، مامۆسا ناسرەزازی و مامۆسا عەدنان کەریم و مامۆسا نەجمەدینی غوڵامی. هەموو هەوڵی ئێمە ئەوەسە کە نیشتمانەکەمان جۆرێ بناسێنین بە نەوەی تازە کە شانازی پێوە بکەن، کە عاشقی نیشتمانی خۆمان بن، عاشقی کەلتور و هونەری نیشتمانی خۆمان بن، خزمەتی نیشتمانمان.